Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sedimus, Deus et tectum meum, satantum de verbo, et sinum vitor animum.

Ora nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, adventum

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquadanare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sedimus, Deus sit tectum meum, sit tantum de verbo, et sinum vitur animam meam.